Пришла жабка к вечеру к зеленому озеру. Рейдили там качица, вітали й кричица. Вітай, жабко, прийшла з вход, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, цотіли попи, а єс.